Abere, chaypi boni Alberto Terán, kuskachas kakasen chay kachata kistuan, chaypi kasak, maipichus, aber, wakin kuna uyari kamos pa kasan kichari, kaya uyaki pa kuna tagay, hasta kan kunas pa jatun napaiku y kachungari.